0: نمک مای ای سمن کی
1: مینو مسی ساوری دا
0: مینو مسی ساو وساو د بگی وانه تی ای کوی میوې بھائی وسه ساو د بنگم دی لان د بنگم دی ادو گیان تارک پ متم ددی امنا امگی متنگ پنگ ندونا شانتی اوینه پون هینگ مینا بنا پتر نه تا کو
1: ا پھڑے پھڑے ارن دا بگ نن گدی کھنگ چانه ری ہوسی نبالی شانتی کی پاوجی لگی تھورک پ اپ اپ تو پھول ددی ننگی دایت نه
0: مدی سکے سکائی دی مایو نہ بتا بنے تاکو میں پنگ ترے تاک رہے ای تھونگ تھنگ لگے
1: تان لو آرہا
0: تان بے وانت دے سے بدا سے کھاو سے دہاب لبن سینہ پا پھوڑنے
1: ننگ تان رو سلنے سی ہیرا کھو میں یہی مندبو